A španjolski tenisač Alejandro Davidović osvojio je svoj prvi ATP naslov u karijeri nakon što je u finalu na Majorci savladao Amerikanca Etienne Quina sa 7-6, 6-3. Za 27-godišnjeg Davidovića ovo je bio šesti finale u karijeri, te nakon pet razočaranja dva puta gubio i nakon što je imao meč lopte napokon uspio doći do trofeja. Sa druge strane, 22-godišnji Queen je na Majorci imao najbolji tjedan u dosadašnjoj karijeri, te je po prvi put igrao finale na ATP turu.